Hörmətlik radio dinləyicilər, Türk dünyasının namayəndələrinin namlıq proqramımızın bugünkü sanında xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cemil Doğaç İpəknin Tatar Türklərinin yetim şairi Abdullah Toqay temalıq analizini diqqətinizə sunumuz. Bunu ondaqda diqqətinizə proqramımızda bolsun. Edil Oralının qarlıq dalalarından kötürülgən avaz dəxi 27 yaşıqa taşmayla cəmib qaldı. Amma o avazdın şavqını bugün Qazandın Ankara geçə, Bakudin Taşkent keçə bütün Türk dünyası da yanırışını danlaşdırmaqda. Abdullah Toqay, Tatar Türkçüsü də Abdullah Toqay, zamanı Tatar ədəbiyyatının və hazırqı zaman Tatar ədəbi tilinin əsasçısı edib qəbul qılınğan, qısqa ömrəgə bir kütüphanını sığdırğan kürəşçən şəxsdir. Toqay 1886-cı ilə 26-cı aprel günü Qazan vilayətinin Qoşlavuş yəzisində bugünkü Tatarstan Cumhuriyyətinin Arış nahiyəsində 7 avladdan biri imam yetişib çıxan bir ailənin oğlu sifətində dünyaya göz açdı. Dəxi 4 aylıq vaxtıda dadısı Muhammed Garip Efendi'nin 4 yaşında bolsa anısı Memduda xanımdan ayrılıp qaldı. Kiçik apaş qoldan qolğa ötüp Sasna, Oçeli və Qırlayı zıllarda çoğun boldu. Bir məzgil Qazanın Samen bazarda bekvaldıqan kişi izdab aylandırıldı. Qırlay yezisindeki mədrisidə başlanğan təlim tərbiyə hayatı 1895-ci ilə Uralsik Cayıq şəhərdəki urq tuqqallarının yeni qəvətləşi bilən yeni bir basqıqa qədəm qoydu. Bu yerdə məşhur Motiviyyə mədrisində oxudu. Şunun bilən bir vaxtda 3 illik rus məktəbdə rus dilini öyrəndi. Ərəb, Paris və Osmanlı türkçüsünü pişiq ilgilədi. Şərq ədəbiyyatı bilən birgə Puşkin, Lermontov və Kirlovni, Cədidçi Muhacir Abdulveli bilən Qocunun oğlu Kamil Motivinin vatısı arqılıq Osmanlı ədəbiyyatı və İstanbul türkçüsü bilən tanışdı. 1905-ci ildəki inqilab elib gələn nisbi axbarat ərkildəki Toqayının həyatıda halqılıq buruluş nöqtəsi boldu. Kamil Moti qurğan basma zavodunda xat basqıçı olub işləyətqan məzgildə Fikir gəzətədə Əl Əsrul Cədid yorunulda və Oqla namlıq təcbi yorunulda maqallarını ilan qıldı. 1907-ci ilə küzdə Qazan qorulaşdı. Fatih Emirxan, Əl Əskər Kamal və Saxit Rəmiyev Qatarlıq Tatar ziyalıları bilən birlikdə Əl İslah gezisini Yeşin və Yalçurt namlıq təcbi yorunularını çıxardı. 214-ın artıq şiirdən başqa yana nurgun maqalə, hikayə, çöçək və tərcümələrini yazdı. Bu, barlıq quyuq əcir, yoxsuzluq və kisəllik bilən birgə davamlaşdı. Sənətləşkən Qazanın havası, balılıq çağlardakı yoxsuzluq bilən qoşulub, öfkəsilik kesilini qozğıtıb ətdi. Peterburg, Ufa və turistik səfərləri şipa bulmadı. 1913-cü ilə 15-ci aprel günü Kilyashkin doktorxanasına dəxi 27 yaşına toşışığa 11 gün qılğanda hayatından ayrıldı. Onun dəfn mərasimində Qazanın yolları onu axırıncı səfərə uzatqan minlərçə kişi bilan toplaşdı. Toqayının həqiqi böyüklüyü Tatar xalqı sözləşilən addi dilini ədəbi dilə aylandırğanlığı da görüldü. Onun toğan dil, ana dil şeiri Ey ana tilim, ey güzel tilim, atam, anamnın tili degen misraları bilen Tatar milletinin milli marşı aylanğan. Bugün mu barlıq resmi murasımlarının içilişiyle okulmaqta. Tatar efsanlarının ilham alğan Şurale namlıq manzum çöçke tabiat tasvirleri bilen girelişip ketken par at, bir cüp at ve toğan cirme, toğulgan yurtum şehirleri Milli əsli qaldırış qabiliyyətinin klasik əsərləri hesablandı. Millətkə kitab, bir tatar şiirinin sözləri, soru qortlarqa, mubtü xorlarqa qatarlıq şiirlərdə xəlifnin dərdini oturuq qoyub, nadallıq patqıqı batqan mədrislərini və mənfət prast deni zatlarını cürət bilən əcvi qıldı. Balala ədəbiyyatının mı uluna saldı? İşkə çakiro, xizmətkə çakırış, Behitli bala, bəxtlik bala, məktəbdə xatarlıq şiirləri bilən yeni avlatlarının qalbiga işləş, kəsb igisi buluş və millətə xidmət qilish ingini söndürdü.
Keralovning masalalarini tatar turkchasiga tarjima qilib, xalqning o'qish manbasini beytdi. To'qay Ismoil G'asparalining tilda, fikrda, ishda birlik shuori bilan yetishgan bir avlodning vakili edi. Oralinskdagi yillarda G'asparalining tarjimon gazetasini qizg'inlik bilan o'qigan, yoshlik davridagi tunji she'rlarini Osmonli Istanbul turkchasiga yaqin bir uslubda yozgan. Biroq qozonga o'rlashgandan keyin xalq tushundigan tatar turkchasini o'nglab tanladi. Shu sababdan G'asparalining o'rtoq til tushunchasini yoqlaydigan ba'zi zamondoshlari bilan orada fikr ixtilofi kelib chiqdi. Bu uning turk dunyosidan yuz o'rganligi emas, balki tatar milliy uyg'onishni xalqning o'z tili bilan barpo qilishni tanlaganligi edi. Shoir Kono Sulni yoqlaydigan qadimchilarga qarshi jadidchilik harakatining sababida turdi. Ma'rifda ayollarning jamiyatdagi o'rinda ko'p xotinlik bo'lishga va nodon mollalarning suiiste'mollarga qarshi turishda hamisha yanglishga tarafda turdi. 1905 yildagi inqilob olib kelgan erkinlik muhitini qizg'in kutib oldi. Ammo u xalqning o'z haq huquqlarini bilmaydiganligidan afsuslandi. Uning she'rlarida Allohga ishonish, Qur'onga hurmat qilish va islomiy temalar millatchilik bilan to'qinishmay o'zaro girishib ketgan. Ayaz Saqi'nin o yetim çoğun boldi, yetim yaşıdı, yetim öldü degen sözü onun karakterini yakınlap verse, eserlerinin bütün İdil, Oral ve Türkistan coğrafyası da koldun kolga ütüp görüşü onu hayat vaxtında bir rivayetke aylandırgaydı. Tatar xalqining hijrat qilishga yuzlangan farzandlari yuktaqlarga ikki kitobni cho'qim qochilaydi deyildi. Biri Qur'oni Karim, yana biri To'qay asarlari. 1958 yildan buyon Tataristonning eng yuqori adabiyot san'at mukofoti To'qay davlat mukofoti deb atalmoqda. Bir nohiya, son sanoqsiz ko'cha, maktab va madaniyat markazlari uning ismi bilan atildi. Uning tug'ilgan kuni bo'lgan 26 aprel Tataristonda she'r bayrami sifatida tabriklandi. Turk madaniyat tashkilotining tirchalligi bilan bugun Anqaradimi xotirlanmoqda. Baytaxtning Bahçeli Evler rayonidagi Abdulla To'qay ko'chasiga tiklangan haykali oldida har yili murosimlar o'tkazilmoqda. Asarlari qozoq, qirg'iz, o'zbek, boshqurt, qirim tatar, uyg'ur, chuvash turkchilariga va Turkiya turkchasiga tarjima qilingan, shundoqla 30 ga yaqin tilga tarjima qilingan. Mahmud Akitning Turkiya uchun qandoq ahamiyatga ega ekanligini bildirganlar uchun To'qayni tanish osondir. Umo bir millatning vijdoni, tilining qo'rg'uvchisi, yetimlarning ovozi va kelgusining xushxabarchisidir. Turk dunyosining o'rtoq adabiy merosini tushunishni xohlaydigan har bir o'qirmonning kitob jihozida To'qayning bir she'r kitobiga chuqur o'rin berishi kerak. Chunki u aytgandek, shoirlarning qabrisi millatning qalbida. Hurmatli radio tinglovchilari, yuqorida Turk dunyosidan namoyandalar nomli programmamizning bugungi sonida xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dug'och Ipakning tatar turklarining yetim shoiri Abdulla To'qay temli analizini diqqatingizga sundik. Hammalarga hammada omonlik tilaymiz. Xayr xo'sh.

Eylül tarihinde Türkiye'de hayata keçirilən çevriliş cəhdinin qarşısının alınması zamanı vətənlərini qorumaq üçün həyatlarını qurban vermiş bütün şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, onların ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına dərinə başsağlığı verirəm. 15 iyuldə Türkiyə müasir tarixinin ən faciəli, eyni zamanda ən şərəfli səhifələrindən birini yazdı. Dövlətçiliyə, konstitusiya quruluşuna, milli iradəyə və demokratik əsaslara yönəlmiş xain çevriliş cəhdi Türkiyə xalqının sarsılmaz əzmi, mətinliyi və vətənə sonsuz sədaqəti sayəsində qətiyyətlə dəf edildi. Minlərlə insanın meydanlara axışaraq sinəsini sipər etməsi, dövlətinə, bayrağına və milli dəyərlərinə sahib çıxması əsl qəhrəmanlıq dastanı kimi əbədi olaraq milli yaddaşa həkk olundu. Sizin qətiyyətli və uzaqgörən liderliyiniz xalqınızın sizin ətrafınızda sıx birləşməsi, çağırışlarınıza dərhal və tərəddüdsüz cavab verməsi həmin taley yüklü gecədə ölkənizi böyük faciələrdən xilas edən əsas amillərdən oldu. Sizin rəhbərliyinizdə Türkiyə bu sınaqdan daha da güclənərək çıxdı. Öz milli iradəsini və dövlətçilik ənənələrini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. İyulun 15-də baş verənlər sübut etdi ki, xalq ilə dövlətin birliyi qarşısında heç bir məkirli niyyət, heç bir dağıdıcı qüvvə davam gətirə bilməz. Məhz bugünə görə də hər il 15 iyulda qeyd edilən Demokratiya və Milli Birlik Günü xalqınızın milli həmrəyliyinin, mübarizlik ruhunun, dövlətçilik ənənələrinin və azadlıq iradəsinin simvoludur. Azərbaycanın bir millət, iki dövlət prinsipi çərçivəsində həmişə olduğu kimi çevriliş cəhdi zamanı da qardaş Türkiyə ilə həmrəylik nümayiş etdirdiyini vurğulayan Əliyev bunun iki ölkə xalqı arasındakı qardaşlığın nə qədər güclü və sarsılmaz olduğunu növbəti dəfə sübut etdiyini vurğulayıb. Məktubunun sonunda Prezident Recep Tayyip Erdoğana can sağlığı və dövlət fəaliyyətində uğurlar arzulayan İlham Əliyev Türkiyəyə sülh, rifah və əmin amanlıq diləyib. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri İran miqyasında çox sayda hava zərbələri endirərək getdikcə genişlənən hərbi qarşı durmanı daha da dərinləşdirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı İrana qarşı son hava zərbələri dalğasını tamamladığını açıqlayıb. CENTCOM X platformasında etdiyi paylaşımında Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələrinin 15 iyul axşamı saat 21:00-da İrana qarşı hava zərbələri dalğasını yekunlaşdırdığını bildirib. Açıqlamada Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri İranın Hürmüz boğazından keçən kommersiya gəmilərində xidmət edən günahsız dənizçiləri təhdid etmək imkanlarını daha da zəiflətmək məqsədi ilə İranın komanda mərkəzlərini hava hücumundan müdafiə obyektlərini, raket və pilotsuz uçuş aparatı potensialını həmçinin sahil nəzarət obyektlərini hədəf alıb deyə qeyd olunub. İran strateji əhəmiyyətə malik Hürmüz boğazının Amerika Birləşmiş Ştatları Tehranın bu su yolunun yenidən açılması üçün qoyduğu şərtləri qəbul edənədək bağlı qalacağını bəyan edib. Yarı rəsmi xəbər agentliyinin məlumatına görə İran ordusunun sözcüsü Məhəmməd Əkrami Niyə boğazın yenidən istifadəyə verilə bilməməsi üçün ilk növbədə onun İranın nəzarətinə keçməsinin vacibliyini vurğulayıb. Əkrami Niyə Vaşinqtonun keçən ay imzalanmış çərçivə sülh sazişinin şərtlərinə əməl etməli, düşmənçilik kimi xarakterizə etdiyi hərəkətlərinə son qoymalı və boğazı idarə edən İran qaydalarını qəbul etməli olduğunu qeyd edib. Rusiyanın dövlət nüvə şirkəti Rosatomun rəhbəri Aleksey Lixaçov Rusiyanın nəzarətində olan Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının baş mühəndisinin stansiya yaxınlığında Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatı tərəfindən vurularaq öldürüldüyünü açıqlayıb. Lixaçov iyulun 15-də verdiyi açıqlamada Ukraynaya məxsus PUA-nın stansiya ərazisi ilə Energador şəhəri arasında xidməti avtomobilə çırpıldığını, nəticədə mühəndis Aleksandr

Deniz xarici hökumətlərin adətən Amerika Birləşmiş Ştatları siyasətinə forma verməyə cəhd etdiklərini, lakin əsl narahatlığın Amerika liderlərinin xarici təsirlərin onların mühakimələrinə təsir etməsinə icazə verdikdə yarandığı barədə xəbərdarlıq edib. Amerika Birləşmiş Ştatları vitse-prezident həmçinin İran ilə aparılan danışıqları pozmaq məqsədi ilə xarici təsir kampaniyasının maliyyələşdirildiyini də sözlərinə əlavə edib. Hörmətli dinləyicilər, Ankara'dan xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız müğənni Kənan Doğulunun ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri rubrikasının bugünkü buraxılışında Abdullah Tuqay haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Müasir Tatar ədəbiyyatının və Tatar ədəbi dilinin banisi hesab olunan Abdullah Tuqay 26 aprel 1886-cı ildə Kazan quberniyasının Quşlaviç kəndində dünyaya gəlib. Hələ körpəykən taleyin ağır sınaqları ilə üzləşən şairin atası Məhəmməd Qarif Əfəndi, o 4 aylıq olarkən anası Məmdudə xanım isə 4 yaşındaykən vəfat edib. Valideynlərini itirdikdən sonra Sasna, Üçli və Qırlay kəndlərində böyüyən Tuqayı sonradan övladlığa verilməsi üçün Kazandakı Peçen bazarına aparıblar. 1895-ci ildə isə o, Uralskda yaşayan qohumlarının yanına göndərilib. Abdullah Tuqay burada məşhur Mutiya mədrəsəsində təhsil alıb, eyni zamanda 3 illik rus məktəbində rus dilini öyrənib, ərəb, fars və osmanlı türkçəsi üzrə biliklərini təkminləşdirib. O, şərq ədəbiyyatı ilə yanaşı Puşkin, Lermontov və Krılov kimi rus klassiklərinin əsərləri ilə də yaxından tanış olub. İslahatçı Əbdülvəli və onun oğlu Kamil Mütinin sayəsində Osmanlı ədəbiyyatını və İstanbul türkçəsini öyrənib. 1905-ci il inqilabının gətirdiyi mətbuat azadlığı Tuqayın həyatında dönüş nöqtəsinə çevrilib. Kamil Mütinin qurduğu mətbədə çapçı işləyən gənc şair, eyni zamanda Fikir qəzetində, Əl Əsrul Cədid jurnalında və Oklar Satirik jurnalında məqalələr dərc etdirib. Uğurlu yaradıcılıq yoluna qədəm qoyan Abdullah Tuqay 1907-ci ilin payızında Kazanda məskunlaşıb. Tuqayın əsərləri Əl İslah qəzetində, həmçinin Yesin və Yaltyolt satirik jurnallarında işıq üzü gördü. Şair 214-dən çox şeir, eləcə də çox sayılı məqalə, hekayə, nağıl və tərcümələr qələmə aldı. Lakin bu gərgin iş rejimi onun səhətinə ağır zərbə vurdu və gənc şair vərəm xəstəliyinə tutuldu. Sağlamlıq üçün Peterburq, Ufa və Troitsk şəhərlərinə etdiyi səfərlər də onun dərdinə əlaç olmadı. Abdullah Tuqay 15 aprel 1913-cü ildə Klyaçkin xəstəxanasında dünyasını dəyişdi. Şairin vaxtsız vəfatı Tatar xalqını dərindən sarsıtdı və minlərlə insan onu son mənzilə yola salmaq üçün Kazan küçələrinə axışdı. Tuqayın ən böyük nailiyyəti Tatar xalqının danışdığı dili yüksək ədəbi dil səviyyəsinə qaldırması idi. Müəllifi olduğu Ey ana dili, ey gözəl dil, atamın anamın dili sətirləri demək olar ki, Tatar xalqının milli himninə çevrilib və bu gündə bütün rəsmi mərasimlərin açılışında böyük qürurla oxunur. Şairin Tatar mifologiyasından ilhamlanaraq yazdığı Şuralə dastanı, eləcə də Parat və Tuğan Cirimə şeirləri milli yaddaşın ölməz klassiklərindəndir. O millətə kitab bir Tatar şairinin sözləri və soru qortlara kimi şeirlərində xalqın problemlərini, çətinliklərini dilə gətirib. Bununla yanaşı Abdullah Tuqay Tatar uşaq ədəbiyyatının da əsasını qoyub. Onun işə çağırış, Bəxtiyar Bala və Məktəbdə kimi şeirləri yeni nəslə zəhmətkeşliyi, elm və peşə sahibi olmağı, həmçinin vətənə xidmət etməyin vacibliyini aşılayır. Abdullah Tuqay İsmail Qasparalının dildə, fikirdə və elmdə birlik ideyası ilə böyüyən bir nəslin nümayəndəsi idi. Uralskda yaşadığı illərdə Qasparalının məşhur tərcüman qəzetini mütəmadi izləyən gənc şair ilk şeirlərini də məhz Osmanlı İstanbul türkçəsinə yaxın bir dildə qələmə almışdı. Lakin sonradan Kazana köçən şair şüurlu şəkildə xalqın daha rahat anlaya biləcəyi Tatar türkçəsini seçdi. O köhnə təhsil sistemini müdafiə edən mühafizəkarlara qarşı çıxaraq yeni üsul hərəkatının ön sıralarında dayanırdı. Şair təhsil islahatlarını qadınların cəmiyyətdəki hüquqlarını hər zaman dəstəkləyir, çox arvadlılığa və cahil mollaların insanları istismar etməsinə qarşı kəskin mübarizə aparırdı. Tuqay 1905-ci il inqilabının gətirdiyi azadlıq mühitini böyük sevinclə qarşılasa da cəmiyyətin öz hüquqlarını

hukuklarından hele de habersiz olmasından derin teessüf hissi geçirirdi. Onun yaratıcılığında Allah'a inan, Kur'an-ı Kerim'e ihtiram ve İslam motifleri milli düşünceyle ziddiyet teşkil etmir. Əksinə, bir-birini tamamlayarak güzel bir vəhdət təşkil edirdi. Görkəmli Tatar ziyalısı Ayaz İşıgin'in "O yetim büyüdü, yetim yaşadı ve yetim kimi de öldü" sözleri şairin çetin lakin şerefli hayatını çok dəqiq ifadə edir. Yaratdığı ölməz əsərlərin büyük bir coğrafyada sürətlə yayılması isə Abdullah Tuğayı hələ sağlığında ikən əfsanəyə çevirmişdi. Deyilənə görə köç edən Tatar ailələri çamadanlarına ilk növbədə iki kitabı, Qurani Kərimi və Abdullah Tuğayın əsərlərini qoyurdular. Şairin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə 1958-ci ildən bəri Tatarstanın ən yüksək ədəbi və incəsənət mükafatı Tuğay Dövlət Mükafatı adlandırılır. Ölkədə bir rayon, çox sayılı küçələr, məktəblər və mədəniyyət mərkəzləri məhz onun adını daşıyır. Şairin doğum günü olan 26 aprel tarixi isə hər il Tatarstanda respublika səviyyəsində poeziya günü kimi təntənəli şəkildə qeyd olunur. Türk soyun təşəbbüsləri ilə Ankara'daki Abdullah Tuğay küçəsində şairin ucaldılmış büstü qarşısında xatirə mərasimləri keçirilir. Onun əsərləri Qazax, Qırğız, Özbək, Başqırt, Kırım Tatar, Uyğur, Çuvaş və Türkiyə Türkçəsində daxil olmaqla ümumilikdə 30-dan çox dilə tərcümə edilib. Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'deki mənəvi statusunu bilenler için Tuğay'ı anlamaq çetin değil. Çünkü o da bir milletin vicdanı, ana dilinin koruyucusu, kimsəsizlerin sesi ve geleceğin müjdəçisidir. Türk dünyasının ortak edebi irsini derinden hissetmek isteyen her bir okuyucunun kitap refinde mütlak Tuğay'ın şiirleri yer almalıdır. Çünkü şairin özünün de dediği kimi şairlerin mezarları xalqın gelbindedir. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda yolumuzu Rodos salarıq. Şərqi Aralıq dənizində yerləşən Rodos, 1522-ci ildə Sultan Süleyman Qanuninin yürüyüşü ilə hospitalitlərdən, yəni özlərini Həzrət Yahya Peyğəmbərin əsgərləri adlandıran kavalerlərdən alınaraq Osmanlı İmperiyasına qatılmış və təxminən 4 əsr Osmanlı hakimiyyəti altında qalmışdı. Bu buraxılışımızda adadakı Türk mirasını və onun bugünkü vəziyyətini araşdıracağıq. Rodos adası 1309-cu ildən etibarən hospitalitlərin idarəsinə keçmişdi. Ada Osmanlı ticarət gəmilərinə qarşı davamlı hücumlar təşkil edən strateji bir hərbi baza halına gətirilmişdi. Bunun üzərinə Sultan Süleyman Qanuni Rodosa yürüyüş üçün iki tərəfli plan hazırladı. Qurudan Pulak Mustafa Paşanın komandanlığı altında ordu əlləyirdi. Dənizdən isə təqribən 400 gəmidən ibarət Osmanlı donanması adanı mühasirəyə aldı. 1522-ci il iyunun 14-ünə başlayan mühasirə 6 ay davam etdi. Kavalerlər qalın qala divarlarını arxalanaraq müqavimət göstərsələr də, Osmanlı donanmasının gücü qarşısında tab gətirə bilmədilər. Avropadan kömək gözlədilər, lakin Osmanlı blokasını yarıb gəlmək mümkün olmadı. Beləliklə, hospitalitlər 1522-ci il dekabrın 20-sində təslim oldu və 1523-cü il yanvarın 1-də adanı tərk edərək Maltaya köçdülər. Bu hadisə Avropada böyük əks-səda doğurdu, çünki məğlub edilməz sayılan hospitalitlər Osmanlı donanması tərəfindən darmadağın edilmişdilər. Təslim şərtlərinə görə onların can təhlükəsizliyi təmin edildi. Rodos bundan sonra Cəzairi Bahri Səfid əyalətində bağlı bir sancaq oldu. Beləliklə, Rodosa nəzarət Sultan Süleymanın dənizlərdə üstünlük strategiyasının mühüm nişanəsinə çevrildi. Bugün Rodosdakı Türk mirası əsasən qədim şəhər hissəsində qorunur. Bazarlarda dolaşarkən dükan və kafeləri işlədən türklərlə qarşılaşmaq, onlarla türk dilində söhbət etmək mümkündür. Fətihdən sonra

0: Rodos'a yerleşen Türk əhalisi adanı təkcə hərbi baza deyil, həm də canlı bir şəhərə çevirdi. Burada məscidlər, mədrəsələr, hamamlar və vəkiflər inşa olunaraq Osmanlı şəhərsalma mədəniyyətinin bütün ünsurları adaya daşındı. 1912-ci ilə qədər davam edən 4 əsrlik Türk hakimiyyəti Rodos tarixində ən uzun müddətli idarəçilik dövrü oldu. Fəthin ilk ərəfəsində 1522-23-cü illərdə qədim Apostol kilsəsinin yerinə inşa edilən Süleymaniyyə məscidi adəta Sultan Qanuninin qələbəsinin nişanəsi idi. Şəhərin mərkəzində Saat Gülləsi meydanında yerləşən bu məscid 1988-2005-ci illərdə Yunanıstan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bərpa edildi. Bu məscidin minarəsi şəhərin panoramasında seçilir. Lakin təəssüf ki, bugün ibadətə bağlıdır. Qalanın kənarında yerləşən İbrahim Paşa məscidi isə 1540-41-ci illərdə Sultan Süleyman adına inşa olunmuşdu. Klassik Osmanlı memarlığının mükəmməl nümunəsi sayılan bu məscid 11,5 metrlik iri günbəzi ilə adanın ən qədim ibadətgahlarındandır. 2019-cu ildə rəsmi icazə ilə yenidən ibadətə açılmış və hazırda Rodosda fəaliyyət göstərən yeganə məscid kimi 4 əsrlik ənənəni yaşatmaqda davam edir. 1588-ci ildə tikilən Rəcəb Paşa kompleksi isə Osmanlı memarlığının zərif nümunələrindəndir. Uzun illər baxımsız qaldığı üçün ciddi ziyan görmüş və bugün də yüksək xərcli restorasiya tələb etdiyindən xarabalıq vəziyyətdədir. Adanın müxtəlif yerlərindəki Osmanlı kitabələri, məscidləri və çeşmələri isə sanki səssiz şahidlər kimi keçmişi bugünə daşıyır. 1852-ci ildə inşa edilən Fətih Paşa Saat Gülləsi bugün seyir meydançası kimi istifadə olunur və buradan bütün Rodosun panoramik mənzərəsini görmək mümkündür. 1793-cü ildə qurulan Hafiz Əhməd Ağa kitabxanası əlyazmaları ilə tədqiqatçıların marağını cəlb etməkdədir. Mustafa Paşa hamamı isə Osmanlı dövrünün sosial həyatını əks etdirən və bugün turistlərin tez-tez ziyarət etdiyi yerlərdəndir. Digər tərəfdən Məhməd Ağa, Şadırvan, Hurmalı və Babu Məsəd məscidləri başda olmaqla bir çox Osmanlı abidəsi bərpa işləri adı ilə bağlı saxlanılır. Murad Rəis türbəsi və ətrafındakı qəbirstanlıq isə Türk şəhidliyi kimi tanınsa da uzun illərdir ziyarət üçün bağlıdır. Ancaq bu yerin kənarında durub dua etmək mümkündür. Rodos adası 1912-ci ildə İtaliyanın işğalı ilə Osmanlı idarəçiliyi süqut uğradı. 1947-ci ildə isə ada Yunanıstana birləşdirildi. Bugün Rodos'a baxanda Türk izlərinin hələ də güclü şəkildə hiss olunduğunu görmək mümkündür. Davamlı bərpa layihələri və mədəni əməkdaşlıqlar vasitəsilə bu irsin qorunması təkcə Türk-Yunan ortaq tarixinin deyil, həm də Aralıq dənizinin çox mədəniyyətli keçmişinin yaşadılmasına töhfə verəcək. Bugünkü verilişimizin də sonuna çatdıq. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bir sonrakı buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.